Gjennom mandoje, livsrike strid. Så glemte jeg en strid, og så ben ikke glidt. Så hun er til sæsen, så sjøl går hun liv til liv. Gjennom

Hyfgeta tráar hýst sem nýju var hæ. Vart víinu væjun brekt og spón, hæjar hýst en ég har món. Fá vilaðu sínu fjáur sprung, nú hafa mónacht hýst og jón. De merja en de guds, se ben o vaj, mar hin u steeds en elke dag. Har en oit hem hart us jong en blier, wij drinken vakers, dienste bier.